0: Hej, ja, det är roboten som står bredvid mig. Ja, vad är du skulle säga?
1: Hjärtligt välkomna.
0: Ja.
1: En lång
0: show. Ja, just det.